विष्णु यज्ञाजाः प्रवद्धमानस्याः ब्रह्मान्याः कालिंगनर्तन पूजार करिष्यामि ओम द्रौपदी अंबिका कुलालकस्यानाः बोपुलानगरी सीनाः कालिंगनर्तन पूजारम्भं गोविंदं द्रविडा पूजार करिष्यामि ब्रह्मादनाजिकस्यानाः पूजां कण्वन इना परशमा व्रतम आधो श्रीमघम मध्यनम करिष्येत।